0: prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A2, nešto se nalazi između čvorova Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, dakle postoji opasnost da naletite na taj predmet, smanjite brzinu, oprezno vozite i sretan put.
1: Sretan put, sada slušamo Maroon 5 i Girls Like You.

0: Evo ovako se započinje radni petak. Nešto novo. Fastboy i Music Sounds. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.